בת מרין, זה יהיה פה שתיים תברות סטרי רמם. בסגור יהיה לה בלקונס קסה ירקל. דל רד דל רגני, בירותי זובה. אין צ'אוור גפצ'ה, יאבריגי סובה. יעני פנה, צ'אוור זובה זרקה פנה. הובנה גפצ'ה גור, אם הודה סלין צ'אוור מוקגור, יעני.